0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо кар ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо крегал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si і одлучай, кто со вечні фраєри і катеро место бодо заседли на нашій лествіці вечних фраєрів.
0: Тут со вечні

0: Шоу največних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні

0: Представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Оставлю!